Ngā rōgō lō ngā ngī nāp chī lē yī nā, tā nā kshūndu lō ngā mlāng nī mā yī nā, tā nā chān nō yā lā tōndā nā, ngā shūgō kā kā pā rā jū hā rā shūgō, tā rā gō ngō nā pōng tō nā mā ndō lā kā, dī chī mbō yā ngā zir shū mā nī, tā ngā rōgō lō ngā ngī nāp chī lē yī nā, tā nā kshūndu lō ngā jī gā rā tā ngā wā yī nā, ngī nā chān nō yā lā tōndā nā, tā rā gō kā kā kā rā mā rā gō gō, ngā rā gō shī chī mā ngī gā nā mā ndō lā kā zī.